0: Jana a Maskl.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.